0: Uwangule na kayimba ko. Teka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ni kubukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kuira wo. Niga mnisi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu la vibeso. Nekola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Runga misbechi tongo lechi Uganda Communications Commission.

0: Owa ngule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku mkada makumi ya namu buviri. Obu gabi waka kuira wo. Niga mnyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oro ndeka kayimba ko. Sumulu la vibeso. Nekola Tunes o kufu mu MTN. Ngaturi wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Ilunga mizbo chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Tweso ze sawi ndala. Time check. Esawa siweze mugaga. Ezo mututu. Time check kutusi wako.
3: Beda msiga simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga town star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko ze se MTN momo app.

0: kitufu. Buli wasa sulaloni ya mama mubude. Chonge so mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erecho chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga mizwa banki nkure ya Uganda.